0: wamrekwa wedi diye na sa wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko ho ko doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra efri shalina healthcare fda aje gidi nkato yi atum
1: efri tete na ye nananom die bro ye nuane ahodo bebre besine e prodasu akra ni mudie mo e sha nkrankre ebusia eni oma